0: pinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinak Hello mga ka-vibes, kini niyo ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.